ene nkwada wenye bimu. Sa honu munu nansana wanto wa. Kuhu doctor. Malatu. Upe dudu etu wako NS Chemist Limited. FDA. Aje jwe di enkratuwe yatumu.

0: Nana,
1: Minia.
0: Na edie na eko, edie na eko, edie na eko. Me hunu sɛ sɛ no. Enyoma hudu obi wo ha, wo do na yasifo mu yi pa.
1: Ya.
0: Sɛ onhwɛ mane nwansa.
1: Ai.
0: Na mi sɛ emho na mo na wa start ya utu yi. Na yɛnya pani bia so okroma mane ntu sa na mo no.

Nsia kase bo naked ene yesi nkonwa e de ebremu na nwumre nsema de ebremu na ni soso yi wa sum na efi wani na kan ho Facebook adom 106.3 FM ni YouTube na enkonko ba se de abobwa na obi ba beka se enyi ba kwa na mi nu fantre ba se beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okane yatepa nzu yemfa